asi fo bopo aso fo bopo e kwa be fa so a e be che no na e bi gure no ma se ni ma no we na no din e ga se o so nyon kwa no town.